En sin årtrige drei jorden kriegt og bisse geld. Da fyr da så morgens dort nordfart. Und da bist

I kendt når fil fortæller for en zombies i min leve. Nedjede var på sofa, nedjede hot kroger. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ich mein.